ko će posle tebe dušu da mi spasi? Možda je to ljubav, možda nešto gore.

znam, uvek kad si tu kre mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, a ja od tame tiša. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega još